Radio Nord spiller musikken fra din ungdom. Og de allerbedste nye sange som denne.

0: weekend med musikken fra din ungdom
1: og de bedste nye sange
0: på Radio Nord.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.